Ma ba jox mu dimbalé ko ci foolo pour mëna xex ak tubaab ci lañ ko xalé ñaani boobu.